0: katso sinä sun jääkylmät käet. Se on se armastus, missä unelmait toidaan.
1: Me ollen puhvettis ja makaustoas.

gesehen, dal Kurkulaib. Meiadest möödas urlurihkus ju vaend süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna.